ħaġa xie jani vjad u lej ħak iġi li dixtonigi iġi nitqo bitqada ħal tħaxigi iġi tna il-test ħaxo bitqado di l-tladani la jinarin kien